0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bokki assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bokki no ngi len di nuyu bu baax. No ngi len di ndokel te di len ziar. Di len ñaanal jamm di sakku ci yeneen ngeen ñaan ñu jamm ñun ñepp ñaan di ñaan jamm rew ci rew mi. Ak fepp fu julit mëna nek ci kaw suuf. Di ñaanal Serigne Muntaha Mbacke xalu Jean de Brut sunu borom yàggal ko fi te wéral ko ba yenn ji nga xam ne ni am na ko ci liggéeyal Cheikhul Khadim ci dëkkam bi ma yëggali ko tam ci ndam te ñoondo ak moom. Di ñaanal njabootu Khadimu Rasul gépp, di ñaanal kilifa diine yépp, di ñaanal jullit yépp nag. Di sant sunu borom bu wér moom mi nga xam ne moo ñu may wér ak kattan ba ñu dellusiwaat fii ci seen jataay bi ñu dëppee li mat a waxtaane te ñuy faral di wax ne réew mi lépp a mat a waxtaane rawatina ci dëkk bu sell bi di Touba. Di delluwaat di sant te sunu borom bu baax ci weeru am solo wi nga xam ne moom la ñu génn ci bis ba mana bi duggaat ci beneen weer ak ci beneen bis boo xam ne bis bu am mana la. Di jaajëfal booleem bokk yi nga xam ne waxtu wu jot ñu ngi ñuy soññu rawatina kilifa yi di ñaan di ñu soññu ci waxtu wu jot rek. Soñ yi ak ñaan yépp jëm ci dëkk bu sell bi di Touba, ndax ñi ñuy teewlu gën a xam fop dëkk bi gën a xamit li ñuy wax. Ñu ngi leen di jaajëfal ñoom ñëpp, rawatina nag ñi nga xam ne wax du jot dañuy gunge daam yéene ñëw dolli si yi ñu doon wax ba nit ñi gën koo mën a dégg. Fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar Serigne bi daf ñoo woo ngir ñu santale ko boromam moom mi nga xam ne at mi yépp amul benn waxtu, amul benn minute, amul benn saa bu mu jagleel keneen ku dul boromam ak yonentam bëtet bi alayhi salaatu wasalaam. Kooku moom moo wote ngir ñu santale ko boroma te bëgg ñoo dimbale rek a tax, ndax lépp lum daj ak lum doon def xettali jaam yi rek ak gindi leen loolu dong moo doon ay yitteem. Bàyyeel ñu bés ak baat bu am solo boo xam ne ni ko borom xam-xam yi di firee yaakaar naa ne bu sunu noog yi yéegee balaa moo wàcc sax war nañoo sant yàlla junni yoon. Loolu daf ñoo bëgg a xamal rek ne ñun sant yàlla rek lañ war a def, amul leneen lañ war a def lu sant borom bi. Sant ko ci xéwal yi, waaye xéwal gi gën a rëy te am tawfiix nag mooy xéwal gi mu xéwali jàmbaar ji nga xam ne kenn amu ko feeñewul fenn nag fudul fii ci mim réew, feeñewul fenn fudul fii ci bawol, feeñewul fenn fudul fii ci bàkke. Fàggul ñu lépp ba fàggul ñu barab bii nga xam ne amul fenn fooy dem foo xam ne dëgg-dëgg la sos dëkk ba sàmm taxul, commerce taxul, am mbay taxul, jaamu yàlla képp kese moo doon ay yitte moom fu mu wéetalee boromam ba mun koo jaamu lim ko bëgg ak jaamu ak ni mu amee yéene jaamu ko ci koo xam ne amul lenn lu mu bàyyi kenn. Loolu yaakaar naa tawfiix dëgg la. Kon loolu waruñ koo fàtte, ndax bu dee ku sant ju dolli la నన్ను ఎవరు సంతది సంతమైతే తొగొచ్చాగ్రిక్ గిస్ ఖరీ చింబార్ మిమ్మల్ని వాయి సెటల్ ఖరీదే దిగ్ దిగ్ ఖరీదే ఖరీ ఖరీ ఖరీ చింబార్ మిరక్ లేని నెక్ డుంగిన్ సేత చింబార్ మిరక్ లేని నెక్ డుంగిన్ బెన్న తహవాయ్ బెన్న మెలోకాన్ బెన్న హెట్ దుల్లు bu bes bu rafet ñew xol fas yi xol mbam yi deug deug suñu borom de dessé la tuñu dara ko santu ko rek noor barke cheikhul khadim ndalenté du nak moy serigne touba ak njabotam yi ma sha Allah di ñaanal serigne mamour mom cheikh mamadou murtada xamna buy ñëw fii ci université cheikh ahmed bamba fii ci ndam dama wër ba sonn ndaysaan te du wax lu muy wax du wax ndax lenn loo xam ne da koy wax ngir boppam wala njëriñal boppam amul xam nga ne yoon wi nii mu mel nga xam ne oto mënu cee jaar yoon wi nii mu mel nga xam ne képp ku fi jaar da ngay wetu ndeyjoor gi sax mënutoo fee jaar ci wetu càmmoñ gi ngay jaar te worul ay mool lañ fi teg ngir nga mën koo jéggi ay junniy dong di fi jaar ay junniy étudiant di fi jaar waaye dëkk bii di ndaam daaru alim dëkkub sëriñ bamba bii mu rafaatale sëriñ ndam abdourahmaan lo dëkkub sëriñ bamba bii nga xam ne sëriñ abdul xaadir sëriñ fallu lenn ci njabootug sëriñ tuba gi fi lañ jàngee fii mu doon université bi bërëwu xam ak xamle xam-xam bu am njëriñ Cheikh Mamadou Murtada 1974 mu samp fi barab bii nga xam ne tey képp ku Touba di tiitóoroo ci wàllu xam-xam wala mu yittewoo dara di la woo ngir taxawal ko ci wàllu xam-xam fii nga jógee ba ca complexe bi sëñ moom Mohamadou Mountakha di tabax keroog ba mu yittewoo ñu ko taxaw ak ñu ko waxtaanee ñoom ñëpp fii la ñu bàyyeekoo tey Serigne Mamour ñëw yaata liggéey bi mu doon université Cheikh Ahmed Bamba état du Sénégal 2013 ak léegi toujours ma wax ko 14000 étudiants orienté na ko fii di ay doomu réew mi bàyyi ko fu nekk tey yoon woo jaar dem fa amul pincum daam mi nga xam ne waxuma Serigne Ndam Abdourahmaan Lo waxuma Cheikh Mamadou Murtada way pincum daam mii ci njabootug sëriñ bi yaakaar naa ne li ñu fi denc ci njabootug sëriñ bi yaatu na lool te loolu ñëpp xam nañ ko pincum daam mii barab yi di barab yoo xam ne barab njabootug sëriñ tubaab gee ngi fi tëdd mbokk yi xam nga ne barab yi ku ko sàggane sëriñ tubaab nga sàggane barab bii ku ko sàggane Serigne Ndam Abdourahmaan Lo nga sàggane barab bii ku ko sàggane Cheikh Mohamadou Murtada góor yàlla mi nga xam ne liggéeyam fi ba àddinay tukki du fi jóg daf fi sax moom nga sàggane waaye ñooñu ku leen sàggane nag dëgg dëgg jarul ñu yegg ci Serigne Mamour jarul ñu yegg ci njabootug Serigne Murtada gi nekk fii jarul ñu yegg ci mbusoo bi ku sàggane ñooñu rek dëgg dëgg ñi si des waxaale wuñ leen te lu yomb safara la lu yomb volonté la rek yitte rek ak taxaw waaye nag yenn saa yi ma ne ko waaye sëñ bi yow boo ñëw fi fay jaar doo xam sax day wëri ba Nadrohan day wër ba xool fu mu foo xam ne bu fa xuusee du garaaw rek mu xuus fa dem ndax mënu faa ñàkk bañ a dem nag ndox mi du dox digganteem ak dem ci barab bii moo tax yenn saa yi nga gis ay image ñuy wane ay kilifa ñuy xuus ci ndox mi nga defee ne loolu mu doon loolu càggante la ne yéen ñi nekk kilifa nga yéen a sàggan yéen ba di ko bàyyi muy xuus ci ndox mi di magum jëmm xamoo ndax dana daje xeer ci suuf xamul ndax dana tarxiis nga di ko filmé nag defe ne daara lu du tus sagante ñi wër ki la fa keppal du leneen amna image yo xamne dang koy war nga xamne nit ñi li xam ci bëriwul kilfu gu mak señ bi nga diko woné muy xoos pour won nit ñi ne kërëm sax dafa ta mom sax day xoos ci ndox bi lool da ngay na sagan rek da ngay na sagan bu ngeen saganu lool kilfu gi du xoos bu naré xoos bëri ngeen ay pex yu ngeen def bu du xoos bu déwé ba mu am ciobare nak mom ci jëmbi bopam mo wara xoos yeen da ngeen wara jitu ci kanam du xoos mu top ci seen gannaaw te ngeen bañ ko woné ndax woné gi amul benn njëriñ mu dul woné seen ciagante gis nañ ko fi lolou dañ ko baye xel motax seigne mamour buy ñew parce que li ligéyam la taxaw ndaw ñi ligéyam la amul benen ligéy bu dul lolou amul benen ligéy bu mu jox yitté bu dul lolou barab bi dem moko fi sam radio bi xeyna rek ci nit ñi netil rek lay deg waye du fi jaar waye ndaw ñi fuñu nek da leen fa fek ndax limuy def ñom ño tax mu diko def ñom ñoo tax muy tawax ay barab do ay kër dé kër mo ngi gis ngeen ko mo ñu mom mo tax du ay auto dé auto bu mu yor mu nako yor lo fukki at diko dawal waye taxaw jangale kat yi nga xamné mat dañu li ñu doon mu fagul leen li leen waral war yépp ngir ñu mëna jangal ndaw ñi loolu ay yittem la espace bu mu am wala bu ñu ko jox du fa xalaat dara ludul barab bu ñuy xamé ndaw ñi mu def ko au service de l'éducation ak lu barab ba am solo am place waye xam na ne moom lam fay dafa gën parce que loolu luy sax la ñi waajal réew mi ëllëg loolu ay yitteem la loolu ay yitteem la loolu amul beneen yitte bu dul loolu tabaxal leen fuñu wara jangé outal leen ñu leen wara jangal ak la ci aju yépp nak ñu nekk ndar nga dem ñu nekk bambay nga dem ñu nekk dakaru nga dem loolu mo moy yittem ak bu joggé nak di faggu lu lew ngir taxaw loolu ndax kat yaakaaru ci kenn ku dul yalla nak ndax serigne touba fekk ko muy sukkandiku ci jaam ñi ngir def limu def fekk ko fi muy sukkandiku ci ay wajurum ngir def limu def wajurum it fekk ko fi muy sukkandiku ci jaam yi ngir def limu def bu daan soop jaam yi ci mbir jarañal ñepp lay doon te bo laaje ay copar moy ndeuk lamb jibaam def ca lam wara def te lolu moy yoy batay motax mbedd yi nak mbedd yu am solo la amul benn mbedd mo upp solo mbedd mi nga xamne ñi wara taxaw rew mi ëlëk fi lañ leen di wajale amul benn mbedd mo fi solo mbedd mi nga xamne pencum dam la jëm dekk serigne touba chamad bamba xal mo xassul mo rafaté lako serigne dam abdourahman lo li ëpp ci njabotam jangé fi tay njabotum gu bëré ngi tëdd fofu muy barabu ziar di barab bam solo barab yoy na ku ko sagade dekk dekk dessa nga xam li xew ku jappit na amna benen barab bu len ëpp importance ak dayo ak histoire yow xamulo tarikh xamulo histoire waye nak nit ñang koy baye xel te ñi koy baye xel bu ñu amone carton yu yaaka na dafa nañ ko yaag mbokk yeen nga and ak radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gi di baye ko fi ci touba ndam sona mambar ñu koy nuy baax diko ziaré diko ñaanal bu baax suñu borom kattanal ko te wéral ko te nak mbokk yi comme niñ ko défé won dimanche balé passé andone ak serigne cheikh nalo mom serigne cheikh lo ngabu ci waxtaan wu am solo waye dëkk bi rek lañuy faral di waxtaané ñun amuñu benen programme bu dul waxtaané dëkk bi amuñu benen yitté it bu dul dëkk bi amuñu bu nit ñi yenn say sax nañu pourtant mbacké ci la bokk yenn say ñu melni ko xawa faté nak waye ci la bokk nak mata tay dinañ and ak kenn ci bokk yi nga xamné ñoomit dëkk bi ñor na leen ci lañuy yëngu di ndaw aussi ñu koy wax Babacar Lo mom marché au casse gi la nek yaakar na ne bari na lu ko fekk ci marché bi amna lu ma xamul ci situation marché bi dina nekit as-samadia ci ben site internet fi difa yëngu di yëngu sax ci Touba ci kanam ak lu bari lo xamne rek dëkk bi yittel nako ak di xalaat am xalaat diko waxit ci dëkk bi ci barab yu bari yu fasantiko liñu waxtane moy dëkk bi ak situation dëkk bi ak nan lañuy fexé ba mu ñong rek rawati na biñu génné nak ci bis bu mag bi nga xamné Touba dafa doon selebe yoon mu doonon nak jamono yo xamné riir bi yaatu won na lool bi loolu jallé nak gis nañu jeexital yi kon Babacar Lo yeksi na ci studio bi ñu bayyi ko rek mu nuyo ak bokk yi nga xamné ñoo ñuy bayyi xel Serigne Babacar
1: Serigne Cheikh
0: ñoo lay jaar ba
1: delo jaar Amar di nuyu bu baax wa IKPFM 103.5 di rafet lu baax itam liggéey bi taxaway bi rawatina itam li nga xamné amuñu luñu ko gënal amuñu it luñu xam lo xamné gënal nañu ko Serigne bi itam muy dëkkam bi di Touba te seeni wax ak seeni waxtaan yépp jëm ci jëmmi dëkk bobu ak seeni jafe-jafe ak lu koy saafara kon nag yam bekk ci loolu ci toog ci jotaay bi di saq yow jotaay waxtaan itam te lépp di tàmbale ci dëkk bi am ci dëkk bi rek incha allah ndax kuy wax ci ab nawetkat sab toola tax
0: kuy wax ci ab nawet sab toola tax ba xanaa noo def bu ñëw sonn nga ci yoon wi daxanaa
1: waaw moom day li ne fépp rek mu ne fii bereluñ ko fii nag fépp la
0: fépp rek foo jaar daal
1: waaw li ne fépp daal mu am fii
0: Seigne Babacar yaakaar naa ne bu ñu seetloo fan yi passé bi ñu jógee ci fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar yaakaar naa bëri na ay waxtaan yoo xam ne ak ay laaj yoo xam ne jib na ci dëkk bi parce que xam nga ne fan yële passé bi weeru teroo rek Touba doon selebe yoon adduna bi yépp jublu ko muy autorité étatique yi autorité religieuse yi presse bi lépp rek ñëpp Touba rek lañ doon wax bi màgga gi jàlle it yaa ngi dégg xayma yi nga xam ne université bu Bambey def na ko ànd ko ak complexe Cheikh Modoul Khadim di ñëwan lenn ci dayo bi dëkk bi sur le plan économique bay xayma sax ci ne li circulé ci biir période màggal gi naa app bi bëriwul sax ñoom biñ ko xayma toll na ci 630 milliards yaakaar naa ne ca jamonoy covid bi 250 milliards lañ doon wax nga gis ni nga xam ne noonu lay yokkee waaye boo ko toppee tànk baa ngi daanaka li ci ëpp boo xoolee day génn day dem waaye li fi des yaakaar naa bokk na ci situation bi nga xam ne xar kanam bu dëkk bi ni mu mel après mu nuru xeetu paradoxe yooyu parce que ku am barab bu mel nii parce que néewaa na ngay dem ci barab boo xam ne maa ngi koy wax sànq barab bi ki ko sanc am koom taxul woon mbay taxul woon sàmm taxul woon jàmm yàlla kese la woon barke bi yaatu ba mu toll ci 30,000 hectares benn kaddu kepp moo fay jëpp muy kaddu sunu borom yaakaar naa amul feneen am événement boo xam ne yaakaar naa ne mun na drainer multinationaux yi nekk ci àddina bi yépp ñu di fi am chiffre d' affaires yoo xam ne at mi yépp mënuñu koo am ci seen gafaga mais ci bis bi mun nañ fa réaliser loo xam ne li ñuy liggéey ci at mi yépp li ñuy réaliser fii ci quelques moments yooyu moo koy ëpp loolu yaakaar naa ne toujours damay wax ne avant màggal am na pendant am na mais après am na parce que mënuñoo ñàkk bañ a évaluer lu mel noonu parce que loolooy tax ñu mën a xam fa ñu jëm te jàngat bi defe naa ne comme yi ci la parce que léegi c' est incontournable Touba dafa mujj doon benn plaque tournante boo xam ne képp kuy ut profit mënatoo ko teggi ñaareel ba it ñu doon benn barab boo xam ne li fa concentré wu ci ay doomu aadama yaakaar naa ne bu ñuy seet ñi dàq consommé ci Sénégal yaakaar naa ne ah duñ ñu buñ ci jiitul kenn duñ ci jiitu merci léegi nag boo xoolee aussi taw feex ji ñu am ci bis yu am maanaa yi tey ñu ngi nii di dëgmal gàmmu gi nga xamné période bu nek aussi amnañ événement bu am solo bo xamné ñaar yépp lañuy indil ci kom ak ci religion légui nak bu jallé nga gis balit ni nga gis wéñ yi nga gis mbédd yi nga gis nit ñi duñu comprendre loolu nak yaakar na né bokk na ci li nga xamné wax dañ né sa bu magal gi ñëw ñun dañuy continuer def évaluation bi ba ñi nga xamné ñoko doon nos ñu xaar ñom seen évaluation parce que japp na né toll nañ fo xamné fi magal 2050 sax war nañu xam li def jeexital gi nak man yeen saay mané xamna né bo topé 630 milliards li ci ëpp genn na waye li dess mi ngi dess ci xeyru Babacar lo am lu ci capté mam ci do ma fere ak Abdou Fattah jojju Seigne Babacar donc situation bi mi ngi nonu yow ban gisiss ak ban jangat nga am déjà ci barab bi ak ci événement bi ak ci jeexital yi Seigne Babacar
1: lo jeuf Serigne Cheikh Amar jangat bi mom limay ci jité rek moy barab bi tamuy dëkk bi borom moko santion bi mu jigé ndiarém ñew Touba ak légui tam bu dé ci atté wala fi téméra di matna bo dé ci atté Touba bi 2027 bi sëriñ bi ñëwé Touba ak légui ci la téméra di mat kon dëkk la bo xamné bañu ko santé yagut wayé li yagal lépp mu ngi bëgg yagal ndax mu ngi bëgg yak dëkk bo dëkk Serigne Touba nak bo xamné kenn ku ne xamna la ko daan suxat la ko daan defar ak famu daan bayiko itam ñi fi jité doon ci tawfiix lool mu bokkon ci kramay serigne bi dekk bi ta mu maton ko sekk nak ndax boba da nga daan xol waxuma la ci rew mi waxuma la ci afrique de l'ouest waxuma la ci afrique centrale waxuma la ci aduna bi waye talibé serigne touba njabaru serigne touba gi da def lo xamne musuñu gis benn dekk wala menn mbolo mu takku la diko def tamale cheikh abdou mustapha xecci ibrahim ndiarim indi ko touba musiñu xam ci tarikh wennu nit bu takko toto du etat jef ju melno rawat na jamono jam ko jefe
0: savle ci dir bu gaxone
1: buñu dan tuddu karamay serigne bi di bakke serigne touba di ci boole dekkam bi ndax ci tarba la bok ñu ni deta way ñu taxawal jumaay touba ben barab bu ñuy jamo yalla di neegub yalla bu ñu toll ci afrique rawat na ci boba jamono ci ngom amutu ñu ni deta way keur serigne touba yi ñata ko tabax ci alal daara ju mag gi cheikh amadou muntaha taxawal ñata ko taxawal ci alal hopital bi nga xane muy madla bu fosseyni ñu takko seen alal bopp def ko ci ñata ko taxawal ci alal mu doonon lo xamne boy tuddu serigne bi tuddu dekkam bi ngir bakko ko la kaño ko la waye xamne itam li fi am du jambar ñiko fi def waye barkep ki fi tudd tax waye na seigne jaar dama kan nak loolu dañ ci wara taxawal na tuti nak ta xamne jafé jafé nga am ndax Touba ga won nga xamne fepp ak talibé mësa dekk bëgg bëgg moy ñew dekk ci Touba ngir fi la jamm ci ëppé fi la mbax gëna yombé fi lam jang gëna ndax lepp borom bu Serigne Touba moko ñaanul borom wutum koomit fi la gënon jappalé ndax da ngay liggéey ba ngon di am dara ta la ngay am itam xéen la cey war ci la leen bari wut amone sécurité
0: ñaan nañ ko way sax kay
1: xalé bu fi yaro da ngay jaay ba ngon waaw kay da ngay mëñ nga fatali mom balax ku bëgg ku jur sa doom ku ne xeyme mo ngam ñu Touba bu dé jigen na dana bax dara yi dana mucc ci ciol gu ñaaw ak gubon bu dé goor dana mucc ci tim tox mucc ci naan environnement bu bax dekk bu bax amone jangukaay yu bax mir élève ci rew mi daan wara bayiko ci dekk bi waye Serigne Cheikh tay ji ndax Touba duñu xolaat la won ak li tay ndax jaarot ni sax melokan wi xarkana mu Touba gi mel ñukay boole ci karamay Serigne bi bu wéso la wéso won ndax dañu war di bayyi xel ci ne suñu rew mi da bokku ci rew mi gëna pauvre ci aduna bi waye suñu dëkk bi bokku ci dëkk yi ëpp jafé jafé itam ci rew mi Serigne Touba digam ak boromam dayam ak boromam su doon ci dëkk lañ koy natt mané Touba moy gën moy ëpp moy gën bëpp dëkk bu ñu tuddu ci aduna bi lu fa mënd di am lu ko ëpp dana am ci Touba bu fekkon dañ koy natt ci dëmm mi ki nekk Touba ak ku mënd nekk fanen fu mu mëna doon nak waye suñu cheikh nañu jàng raat suñu dëkk bi da xamne dese wut ci serigne bi ñu la dess ci ñun talibé yi ci ñi nga xamne ñoy rew mi tam di état bu sénégal waye tamit ci kilifa yi nga xamne tam ño yiri tekk bi tam ñetti pacc lañ koy sét ndax benn bu ci nek amna ci pas de responsabilité serigne cheikh dëkk bi yaakaarna bokkon ci dëkk yi gëm la ñu ci rew mi serigne bi sa gennukul nako bopam ñan ño ci taxaw wa dëkk bi ci taxaw ngir safara lool dëkk bi nga xamne biñ ko borom santé ak légui té biko borom santé ak légui ëpp na témira bi fu borom dikké ak légui tam témira di mat na ci atté wala fi mu ngi bëgg mat ci atté Touba bi assainissement ak l'hôpital bi
0: Serigne Sall
1: ci jamono Serigne Sall ci Ablaye Wade ab Senghor jaar na fi Abdou Diouf jaar fi Ablaye Wade def ba di bëgg ba am mandam li bëgg jeex ñu dara tambali assainissement ci bi dekk bi di Serigne Sall bi di Touba boba jamono ñaata mi ngi dooma dama ñu fi dugg ci waye ñaata fi dekk ci awlit ñu téw won lo xamna ñoomte la ta moy dañu yété won ay dekk waye ba mujj yak ñu yété wo ay jaaru kay faté nak jaaru kay ka nga xamni bu amutu yoon dara nangu sa dekk waye nangu saw yoon mu di am ndox
0: kër yi da jagna mo
1: da ngay am kersa ci bo duggé ci kër yi gis ni mu mel ñu né talibé ko mom nga ñew ci mbéd mi gis ni mu mel ñu né Serigne Touba ko mom ndax réew mu dekk bo fi dem dañu nan mbéd mi mbéddum bour la bu dé Touba mbéddum Touba yi du mbéddum bour mbéd Serigne Touba la ñu xol li ñu momalé suñu bop ñu xol li Serigne Touba mom li défar kër yi boko xajjo juroom benn xaj bu kenn ku nek gi néwon mbéd yi ta ndax li défar kër yi gëna jëm fuf li jagal mbéd yi ta jafé jafé ji mbéd yi néw ci kër yi bañ ñaan Touba dalu ñu kër yépp ngi lér kër go dugg témir lamp man la fay tak yi juroom fuk yi ñaar fuk bëgg di jëte yépp fay mbéd Touba yépp la ñu kër yi kër go dugg néw na ku ci tokk ndox di ta bu amé ci nabbi la ak biñu démé ba mbéd yi ñu saggé won débordé mujj nak fekk Serigne biir kër ndox mo bindono ndox mo boko wutul wutu yoon jëmo ci mo bexé mu nangu saw yoon nangu sa kër yaqna yooni nangu ne kër yi ta cheikh limata jagatat moy Touba nañ dan bobo di ñew di fi toxé jamono bi ay téméré téméré wala jooni dooma adama ñi ngi taxaw Touba delu fa ñu jige won ta ay jafé jafé képp tax ñuy delu ndax dem nañ ba fiñu dekk mu duñ fa dekkati condition ñu doon dekk itam metti na ta amatu ben solution ñu mujj takkar seeni baga delu wat fa ñu jige won dekk bo xamna ndan ñew te ko fa ñew ku ne da nga gassal sa bammer ñu dem bay gis ñafa dekkon di genn ta ay jafé jafé képp tax lolé grave Seigne Cheikh dekk bi jafé jafé yaatu na bari na waye lu ci bari bari na ci population bi la Serigne Touba dekkam bi da dako beggone dekkam bi da bokku ci aw wayam ñu koy bakke kon ñu talibé Serigne Touba yi war nañu xar suñu tangu Touba yi xar suñu loxo mbub xar suñu batu mbub ci fexé ba na Serigne Touba taro na Serigne Touba rawé na Serigne Touba jitu itam dekkam bi taro ni séti rawal te bu ñëkkon demon nañ ba wax na ci ciat Touba bo ma san lek ba paré bant bo sécurité képp mënu ko
0: fon wa lu wër kay
1: kan mo jëmëlon lolu dañu xamoon la Touba yello ndax takalé gi ñu takalé Serigne Touba Touba bu Serigne Touba né Touba
0: te bo kër gu jagna wu fi né
1: té Seigne Cheikh tay ñak moromu Serigne Touba gi bu dëkk bi koy waré dëkk yi nga xamné ñoo raw Touba du jeex té Serigne Touba kën rawuko ci kan la ci ñaar la état bu Sénégal population bu Touba yaakar na fi mu né buñ ko doon estimé mat nañ 2 millions wala bok 1 million 800 lañu wax
0: premier département bi de fi la mo
1: bokku ci dekk yi ëpp aw nit ci biir réew waye bokku ci dekk bi nga xane itam mo gëna neew limi bénéficier wo itam ci li réew mi sédalé
0: waw
1: yaangi wax légui événement magal waye ñaata événement ñu ne ci bi dekk bi yo xane benn bu ci nekk comme limi duggal kaxura japp mo ngi fi magal daar ko doos mo ngi fi magaluk man na ko limné 365 jours yépp bu ci nekk événement la événement bu ci nekk réew man ci jarñu station yaangi ci gis seen bop transport ba nga cey dox manam élevage ba nga cey gis bopam jaykat ya nga cey gis sen bop vessel ba ngay dox économie rew mi dikoy doxal da ca bokku événement yi nga xane Touba ñing koy def boole ci ngeen ci wut ngeureumal sen borom te rew mi tam di ci gis bopam
0: est ce sax bokku ñu ñu ñop li ñuy contribuer ci gafa ak rew mi mané ci est ce ëpp ñu luñ fay duggal parce que li nga film
1: yépp rew mi ñoko bi ndax tay ji tay yaakaarna ci walum yoon autorité la Touba ban projet de réalisation bu tonni mo amna ci biir rew mi amut
0: dedena
1: mais lan motax ñu tandu ko ngir mu nek digënde Touba ak Dakar
0: rentabilité
1: ñaata lañ ci gagné ci ay centaines de milliards jamono yi magal ñaata lañ am ci chiffre d'affaires ci ay bénéfice kenn xamut lu mu tollu defuñ ko ngir Touba mais ñu ko def ngir dayo Touba dafa am lo xamné ñaari mbir lañ ko wara taxandal bisu état bu Sénégal bu ñuy jëfël sax dañuy jëfël mais Serigne Touba dañ ñuy jëfël dañ ko wara tek nalé ta xamné dañu bokku ci rew mi dañ ñoo wara jëfël ngir ab dëkk la bu nekk rew mi dañ ñoo wara jëfël ngir population Sénégal ñoo fa dañ ñoo wara jëfël ngir mbolo lañ mu dëkk ci rew mi li rew mi am ñi ci contribuer way tam buñuy sédélé tam dañu wara sét lay sëñ ak ak suñu yëndef yi defal ñuko
0: mu Dakar wéyé dé ci walu sédélé Touba mom mo ci wara top normalement
1: Touba mo ci gëna ñewlé nak ci mbolém réew bi ci dëkk bi yépp dal ci gëna ñëmé taal buñu ñëñ jëfël jëfu li ñëñ ngir population mais dañu ñëñ jëfël diñu ko naxé ci melni sëñ bi tax ñu koy defal melni ñun dal waru ñu defal ngir tok ngir ñun ay ngir ay sénégalais waru ñu jëfël ngir dañu am ak ci réew way dañu koy jëfël ngir sëñ bi tax té nak ñaara waron am Seigne Cheikh gis nga état mo wara defal Touba defal ak défar du ben talibé Seigne Touba ñoo wara défar Touba état buñ joxon suñu ak joxni suñu yeller ci assainissement ci yoon ci barabu fajukaay ci dox mu sel mu ñu naan ci courant bu doy ci mbolem li nga xamni ki dikoy tiwo ci ak dundam lepp muñ ci sét lay suñu cër ci réew mi yépp ñu am ci suñu ak ba am ci li ci ba am ci liñ ci wara am lepp ba mu mat ñu doli wacc nak Amad Lou kenn amul muy Seigne Touba Amad Lou kenn amul muy talibé Seigne Touba yi takko da nga defal seenu dëkk yakana tay ji dekk bu am lu melni Touba ci kanam chaque wèr bu jot ñi dajalé ay milliards diko investir ci dekk ba su état don def lako war ñom itam jey def dekk bu ne so yame ci la état defal Touba dolu ci lamuy defal bopam itam Touba day bokku ci dekk yu raw ci rew mi
0: ah kay
1: ndax da ngay am li dekk yépp am ñu lay sét bi ñu sét dekk yépp ba paré nga amal lu ben dekk amul te dekk bu ko bëggone créer itam do ci du jall ngir lan dañu am lu kenn amul muy Serigne Touba Serigne Touba mo mënu am nak ak raw ak ak jitt lañu wara jural way waru ñu wara jëri tam sunu akal sunu yele ci rew mi ñu diko wañ wala ñu diko manké te kenn ku ne xamné né ci dëgg dëgg nak
0: ñewul
1: sunu akal sunu yele ci rew mi nak
0: lool mo wër dawo
1: té li mo tax légui buñu téma ñu koy défal tam ñu koy défal ngir ci Sénégal lay way dañu koy défal melna dañu koy défal ci cadre religieux wala bo cadre Serigne Mbey tax ñu diko
0: def li ma lay loolu li koy firndel moy yaakar na amna ben jotaay mu doon am fi ak Abdou Rahman Ndaw Abdou Mbacké Ndaw
1: Abdou Mbacké Ndaw mebb
0: bobu manam liñ investir ci Dakaro ci ay copper ak liñ investir ci Touba ci ay copper manam ken mu leena dendalé sax té lolu lu yomba sétlu la so ñëw ci capital bi d'accord boy capital bi amul problème fofu moy capitalu Sénégal d'accord nañu tay bo xolé la fa nek ci ay autopont xam nga bari na
1: Touba musu
0: ci la fa nek ci ay échangeur xam nga bari na xalum new new ñun waro nañ ci mëna am ben wala ñaar
1: am ben pont sax Touba xana sagel
0: wa merci bu donc bo xolé lañ ci def te ñun dañuy contribuer comme liñ ko wax nonu parce que lo jënd rek fay nga TVA quand même bo lek nak fi dafa am ay ponkal yu fi yëngu ci walu koob buñ la waxé liñuy fay ci impôt ak li len di état di prier na len war ngeen ñuko jox moy commerçant yu mag yi nek fi les grands comptoirs commerciaux
1: waji señ cheikh poro Sénégal bi fi jaar lepp Touba koy conseil
0: merci
1: ben moy ay conteneur ñu jëlé Dakar indi ko Touba ñu ne commerçant Touba ko mom bañu laj ko ci Dakar wa Touba ñu dindi suko yapp ko ci camion ko bis indi ko Touba usine bi defar matelas yi bu doon évaluer Touba lim jëni ci ay matelas bu du wone ko wa Touba mané dañ tej ba seen ci bu dafa dara ci fay
0: ciment bi
1: Touba lim ci jëfëndiko
0: ñom ñëpp
1: bu ko jëfëndiko ci rew
0: mi ñom ñëpp
1: ciment bepp nak carburant bi
0: yaaka ciment Sahel Dangote ak soko sim yeb gis nga len dañuy danako du taxaw ba ci mbedd mi sax bo fa dewe dañ fay jaay ciment nga parce que bo jele bâtiment rek
1: produit yeb Touba ñoy consommer ñun xana buñu mudon ben jarin sa buru ñoy consommer kep consommation donc kay dëkk bi koy
0: def xana ken wu len ñamale kep ba ci ndox bi ñi naan attention te nit ñi duñ ko baye xel ba ci ndox mi gis nga ndox yi joge ci biti di ñew fi gis nga niñ koy consommer ñu c'est extraordinaire niñ koy amul liñ ci jël mom mais ay conteneur té ba paré aussi même entreprise yo nga xamné fi lañu nek déjà néwuñu sax néwuñu fi dañuy défar sen production ci biti waaw da diñu koy dougalal bo xolé même ñi défar ay sabu ñi défar ay raxusukaay ben magasin lañ fi lu ya ñoo yo yama di ci def ay chiffre d'affaires lu dul jeex mais yow ya ngi sa tuddu sax Touba ci kanam do def dekk bi du soxlo mukk ba gesso sax gis len xolal legi nga ñewat ci institution financière yi pour li ngay wax ci ak Touba te ñoon ñep dekk dañu amel ak dekk bi parce que comme mi ñi jëlé fi jëlé wuñ ko fenn ci aduna bi bari na te en revanche duñu dello dekk ba dara même sax ay liggéey kat sax duñ lu ko jël bo xolé ñu ci bari sax dañuy yann njaay bi suñu soxlé yi digeen yi ñuy wër pour am ci 100 dirham wala 100 francs pour jaayal len ko nga xamna ñooñu aussi yakarna ne war nañu gëna bayyi xel
1: état bi muy Touba mom doko fi liggéey way foko man di liggéey Touba am koy jaay
0: waaw fi koy jaay
1: tayit nak wax deug li nga wax légui c'est important moy fi ne man légui bi ngay wax ni sax ci buñu xol buñu gam gam léla Dakar capital bay tam réseau de Dakar
0: c'est vrai
1: ñu mi Dakar la mais ci mi réseau de Dakar la fa état di dacc ak Touba gi nga xamne da naka du ap mairie waye ëppul ay maire la waron doon waye tam tollu waye Touba itam ñu ko nat ci Dakar waye tam li nga doon wax legui ci consommation bobu ngay wax tay autour ila Touba bi ñata alal lay gagner ci Touba lum jariñ Touba sen chiffre d'affaires sen bénéfice xana war nañu organiser lo xana ab dekk ku ci jariñ lu toll ni war nga jariñ dekk ba dara lu mu new bo don ak auto bu pan sax ni mo massa ko jariñ dekk ba Sénégal ak mu ngi fi lu massa jariñ Touba te ñaar chiffre d'affaires la fay def Sonatel mu ngi fi crédit du téléphone réseau téléphonique am ni yépp kenn ku ñu lay wax dara ci Touba lu fi jël man ñu leen li entreprise tal moko jëriñ wa Touba amut ta seigne cheikh amana lu gëna da wéral
0: waaw
1: dekk bo xamne la way indi ci am jaay fa ngoy indi
0: ko
1: way dem di wut luñu lek di ko indi
0: waaw
1: te tuba amu serwi di len bu tuba mu makkan day wé
0: dedet dañ len di loyal gay
1: manam seigne di gene bo xamne seeni element
0: amuñu element
1: moto yu magat auto bu baxut ay quelques personnel ñofa nek ci mboro mo xamne ño wara saytu koy jaay ño wara saytu liñuy jaay liñu ne suñu biir ñom kep la seen waru gar la ñu diko saytu diñu ko topoto su magal jotey ñu mobiliser ay moyens yu bari yu ñu am indi ko melni ñun population tuba amu luñu mérité waye ñu tuba ñotax ñi wajal dëkk bi su bangal jall ñu fubaat moy yépp délo ko baye ñok personnel bo xamné liñ am ci logistique ci matériel buñu bëgëna wër dëkk bi benn quartier kep ci at buñu ko dajal ta ñoo ñu lañ wax né lepp kep koy jaay ñu wara saytu ba xam am nga kayru wër ci wané wër nga bo wara mëna jaay do yoro tawat di walé produit buñu jëfëndiko ñoko wara sét ba wané né produit bi wara sanko lek serbi design gog lool rek tuba rek buñu taxawon dañu wara gëna xamné ci dëgg dëgg ñun suñu bakkan yi suñu réew mi fañu ko tek tawé wu
0: té jamono yu magal nga gis yaa saay buñu lak yoy nga xamné gën war ko jëfëndiko mu doon ay ton
1: dafa yeex
0: ci ton xamna li rek ci
1: nak ci seen moy indi ko fi bo gisé magal bu auto yéne fi da nga nan serbi design dé waye li gëna graw moy dëkk bo dem amna police amna gendarmerie amna serbi design amna nga mé tuba ba légui fi ñëk dañ koy loosi
0: wa dañ koy
1: lélé sax bu mbeut ni mi amé ñop ñëpp jafé dañuy déplacer wu fañu né dem to ko ñu daara ko
0: loosi
1: wa dañuy déllu wat té dañuy xey wér
0: wallahi mënu ñu am sax personnel parce que amuñ fuñu leen def
1: OK légui nak loolu nak seigne cheikh buñ ko jangaté da nga nan da ngay am lo metti lool suñu digg rew mi waye nga né wat gess nak dikk suñu digënté wa dëkk bi
0: wallahi
1: seigne cheikh dëkk bu tonni Touba amutul pinch am pinch biñ koy wax moy lan moy bi événement xewé ñu xamné fi moy pinchum dëkk ba
0: wallahi
1: Touba fep ay marché lañ ko def seigne cheikh jangatal bu magal Touba dikké traité wal amutul ko
0: Touba ji sa pinch
1: amutul pinch
0: dedet
1: amutul tali da ngay fekk sax fo xane bu dara xewul kenn ñi mu foona jaay man dal remarqué na ndax bo dama don sécurité ci mag ren mom gennuma wet goga waye ba ci margo bi ci armil yi gini ba ci sess manam ci mur margo bi ay jaay ko to lek nañ fay nek difa jaay indik fep lañuy jaay fo xane bu dara xewul nit xalaatu fa jaay jamono bo xamne li dekkon ci dekk bi lu ko juroom te mu ngi wara ñew ci dekk bi fa nit ñi warona jaar ñu ko fay jaay ka tegg leen ñin magal lañu wotu wal am jaay lañu
0: wotu ak fa nit ñi jëm ñu parce que damay faral di wax ne su magal joté boy dugg ci Touba ci ñenti xibla yépp di nga rombu ñi ñuy tuddi ñi nga doon tuddi ni kenn ku ci nek am nga benn potalam bo jël tak sa sam jaay
1: mat nañ jundi
0: di nga ci tuddu serigne bi wala magal gi wala Touba waaw
1: jëfëndiko image Juma ji
0: waaw
1: jëfëndiko dëkk bi ngir say sibu d'affaire
0: légi nak
1: même les médias
0: même
1: les médias yi
0: da lañ ñëw ci
1: su magal dikki légi nak seeni programme yo xane pour bénéfice pour magal tuddé ko ta moone Touba ji kanam gi kep sa nga xane day woté ngir défar dëkk bi sax ak communiquer bu ko won ba lu nit bi sudul day fay comme ñepp
0: ah day fay comme jëpp té buñ jëlé produit bi ci sasé dañuy def sen bande annonce da indi numéro service commercial bi
1: wa ngir ko bëgg nek
0: sponsor
1: émission magal wala émission nangam
0: ci def bande annonce sax day sol ndaxas tak ngeel ak yoy
1: ak seigne bi mom nga dañuy yefaliko esel mourid image seigne bi jumaay seigne bi dekk seigne bi pour seigne siwu dabe ta buñ paré tam xamuñu manam buñ ci don bolé sax lu jëm ci dekk bi nga xane du intérêt personnel wa intérêt général la
0: ñu
1: lo lañ koy def pour gratuit dekk seigne participation ci Touba nga ne sax ay la yewen waye xamniw ci comité d'organisation bo xamniw ci tam kurel ku yëm ci dekk seigne bi di Touba
0: est-ce que bo ciëppalé nit muy dugg ci ci dekk bi ba bamuy yegg jumaaja soko de ñi jaamu yalla mo leen dajale fi est ce que dina am lenn lu koy mandar gal
1: duma ko bu fekke ci organisation bi de ak nimay gisee jaay mi nga am diri ndax li tax moy seigne cheikh damay joge sama keur jëm ci juma ji ndax gud becc gu def la julé yoro gisee fi may joge suñu keur ci tali bi ba ci ag juma ji ay wa niwi set ay wa curay dal xalé yaangi ni dal bañ may dugge ci bu juma ji lamay dugg sama nopp lepp am jaay
0: wanter
1: rek kenn ko ni tak say radio yokku volume bu mu seuss da seigne cheikh da amal lu ci doy war ta xawa metti moy pinj yi ni dak diko jaay kan moko jaay xam nga cheikh touba nak am nañ serieux problème ndax am ab maire deñ ko dekk te deñ ko source loko deñ ko jawuje wala
0: ben mètre carré
1: maire bu touba moy monsieur le maire abdullah hadka ni deñ ko ab dekk waye deñ ko 1 mètre carré ci dekk bu salibi touba mam deñ ko source place yi ngay seen ci dekk bi ci keur ci difa yi diko seen ci pinj yi bu don ay junni place lay tam amul ci benn bu ñëmé té 1 cm diko nat diko jox nit amul benn norme itam bo xamné ñafay nek respecté nañ ko waye nak mënu ñu ñak attaqué nak benn service bo xamné mu gënor wa dëkk bi ci tagganté fokk lool di xewé muy sel rek Serigne Cheikh Quran moy produit bo xamné Quran moy produit bo xamné du fa la neex nga ko jëfëndiko dafa am ay norme muy sa kër muy sa place ko cher dañuy ñëw xool ko ndax day produit bu dangereux ñiko amé ñiko momé itam du fepp lay dugg dafa dugg ñok fa duggal ndox ñom képp ko am concurrence Serigne Cheikh ñëk na ma jaax na ci nga ñëw marché classe fekk mbéd 28 mètres compteur amu ci mbéd ma place yépp di balancer de courant lolu bu amé Sénégal ak mom mi nga xamné mo wara xol produit bu danger bi nga xamné man na rafal ab dekk wala mu rafal ab marché
0: du jaré mu ko
1: pourquoi pas ligënti wut courant bi ñi di jëfëndiko te joxulé ni contour norme ñu koy jëfëndiko wu dëwërt démé nonu
0: té lolu
1: ba fay 24 heures taal courant suba ngor
0: mu fay am ba légui jokkalante fil yoy
1: dafa jeex nga né foko la wara yam magal Touba dik ñëwul ma pencu mel daara ko dos ak képp kër go fi gis fi té ay jaay kat difa né ay ñukur jamono ñëwet place bo ca dem ab lampam ma ngay lonké wu ñu rof ca kan mo len jox courant bu dé Sénégal na ci may responsabilité té xamné ëluk bu ca man di xewi mo am responsabilité bu féké da ay produit bi tam té doxulén ko xana bu dé dañ koy sacc ba ñu koy def ci lu jaadu tam lan mo dox digënté mak mu ñëw safa lool ndax mom amu dëgg mo nam du man kanel la produit bi mom képp
0: wala ki jaay place bi jaayel courant bi parce que place yoy tamit dañ koy
1: mais fini wara jëlé courant parce que place yi norme yi mi néké du norme yu kenn xam lu
0: dañu nata ay mëdal képp do xam nga kër yi jaay place yi bul faté né aussi dañuy demander contrôle ñu waccé lén ko ñi jaay place yi est ce que du ñom ñoy jaayel courant
1: ah kon sénégal ak moy waccé courant bi ñu joxé ci mbéd mi
0: fiñ toll ni sa boy bagal amé ni yow so demandé ñu waccé lu contrôle bo xamné yow dang koy fay mais événement bu muntu doon dañ la koy waccel
1: waye lolu xana da warna nek ab base
0: moy li xew passo
1: ga am bu am sécurité mel na wara mel nga waccel ci courant ñu waccel ko waye ay ñugur ñu waccel lolu courant nga waccé ko
0: ñu fa bay branchement fa gusa ñugur yi fofu lañ koy jëlé parce que ñugur yi kenn buntu kër yi ci buntu kër yi ay kilifa lañ tek
1: mais penc ma
0: dañ koy nat xam nga dañ koy nat dañ nat place yi diko jaay xam nga li koy jaayé ça dépend ci position bi maître bi mëna dem ba ñaari jooni mëna ko upp ça dépend ci position bi légui tamit xam nga fil yi marché au gaz gi ngay wax ni ñi jokkalante da na am kenn ko am courant
1: ñu leen ko xamal gisa señ ciya amuñ ci ben contrôle pour xam ci contrôle lu joggé bari ngi direct
0: non
1: parce que amu ben contrôle
0: mais ñaatam
1: parce que bu contrôle amone même yow courant ki lako jox santu la ngay jël ak fil diko traverser diko yëm fu mu dem buñ ko fekk dañ ko war dag sanctionnel nangu contrôle
0: légui marché bi ñaata
1: parce que joxuñ le courant rek ya mom sub contrôle la neex yuub courant
0: ñaata yoon la marché bi tak
1: big dembu ci goudi marché bi takatol na ñaari place jonne fa tak ba jeex njambat ak ñafa newon ak sapor ñu fay ko big ci goudi marché ba xal la gamona
0: te est ce que xamne lu ko tal
1: ah courant kep la ko meuna tek de tamum dong la ma doon sax
0: mais attention amna fi it ay produit yo xamne day kay téré ci marché bi nga xamne yow gaz nga ci marché bi xamé nga ci marché bi oddu sowelu domba nga ci marché bi yow bi xam nga ci dara ndax yow bi
1: ci ay mais señ ci namas nga deg lak du am marché costa bu sérieux
0: non musul wax li doy war kay boy marché occas ci fukiat yi mais tak na fi fukki yon dara
1: man de boma ci lajone bu ci lako tal xawma ci dara yakar nak lamb doon tak fi la am di ruy daanu fi ak nangam
0: way xawma ci den ko sa ngeen bu le yaangi fateliko bimu takke tak wu metti wa te sa pour tok presque ay ñaari fan diko arroser biñu waxe ne protection civile dafa wax ne bâtiment yi waru tu la dekk
1: ya ko fa daanu fa rew
0: parce que liñ ci door ci dox
1: dafa bari
0: be bala ñoo dindi mbedd me xujur xujiri be rafet ci dawat nañ fepp parce que li ngay wax ci ñak vraiment li nga wax ci parce que li da nga dul xam kan moko wara li jënd aussi parce que li ngay wax ni même bo démé ci walu construction par exemple xam nga ni fi aussi sa bu la nexé da ngay wo sa maçon rek nga reud tabax eur bu la nexé tamen nga transformer ko
1: ba ci édifice ni ci ginaaw jamono ci ginaaw la xewon garage daru bâtiment yi fi daanu ay bakkan di jorot
0: ba ci ba
1: légui benn décision bu ci jël bu am ndariñ
0: mais ba ci édifice public yi ba ci fuy dajalé mbolo nga koy tawax te tego ko ci benn norme c'est à dire lolu
1: mu ngi yépp day amul benn bu ci tek ci norme
0: xam nga li nga wax fi ci étaf taxu ko yi daanu fi ñaata nit ñoo ci déssé de won ci jamono yi ma ngi koy fatali ko
1: bu garage sa da méthode est ce que mouton 20
0: hein waaw légui est ce que benn autorité étatique au plus haut sommet de l'état bu ñew fi massa wa touba gis nga ko yaangi fatali ko jamono yoy amna ay ñu doon dakh cambéré ñu dugg ci geej ji am ko ci faatu
1: waaw
0: mais république pas déplacé wu
1: net bi fi daanon 28 nga xamne 4 jours avant magal la fi daan bu daana won en plein magal ñaata ci lool
0: ah bobu nak xam nga dama ne Babacar nañ deluat di sante parce que gis nga fofu heure bi mi daan heure bobu nan katu
1: ci suba rek lan demé rek bu ko defon musiba
0: ba paré heure bobu nan katu café yeb fa lañuy dajalo mais ni mu daano mo extraordinaire parce que immeuble bobu da fa yëngu ba nit ñi daw mu wacc ndank gis nga borom kër gi ci biir kër ga lañ ko fekk ak njogom te genn leen yobbu leen hôpital ba évoquer ci la ñom wa istikhama sen place ya xol ñom bekay ñi biñ li ko évacuer ba paré ci lay yef yi di doga daanu nga xamné yalla bari sutura ndax li nga wax ni su fekkone dañu nek en plein magal parce que deux jours avant magal fofu ak ce principal la
1: nami bidou
0: mu xey rek ne mbap lolou kon yakar na ne kenn waxatuko waxuma la dara ñu ngi boy setan dégaay yi am ci dëkk yi amna benn dëkk yakar na tan yi bu amone lu famone xawma tremblement de terre la xawma fele ci Amérique latine nga xamne yow nit ñi pour nga gënne leen ci décombre yi rek problème la té dumtu kay yu mel nonu amu fi
1: dedet
0: même bouche d'incendie nga xamne dëkk yu normal yëpp foy dox dang koy seen
1: fi day fémono ko neew jamonay sengor lon xamako juddé té
0: yaxna dara té xam nga ay presque 18 bouche néwon na ci marché bi
1: mais kenn xam mais est ce que à part marché amana fenn fay bout de centre
0: non bëri tout la xana buntu sa peur yakar na dé donc soko topé comme ding ko waxé nonu amul benn secteur mais xolal par exemple banque yi niñ bëré fi ci dëkk bi
1: surtout
0: manam dañuy romb dëkk yëpp dé romb capital régional bi romb capital départemental bi ñoom ñëpp ñu ngi concentré wu fi ci digënté juma ji ak poste de contrôle
1: bo wé so am ndox ak ci jaar dak ak wantaay xomu ñu jëriñ dëkk bi
0: pourtant
1: sét la jamonay magal
0: pourtant señ bi indi wulen fi
1: dédét boole ci ak sa di jëflanti bo xam sa bu doon señ bi dañu appelé
0: merci légui nak légui ñoomit ban jéxital lañu def ci réew bi parce que do gis sax sank ya ngi wax Touba ci kanam dama koy wax barki demb lañ doon def reboisement fele ci bay fall gi wa keur mam cheikh ibrahima fall ñomit wa ma sha Allah muy liggey te dekk bo xamne dem nañ ba garab amu fi te mbolo mu dul jeex nek fi xam nga paradoxe bi toujours mom moy li ngay wax ni te ñiko sanc deug ak ñaka doon taxaw la leen waron yep def nañ ko
1: dekk bu nat lañu bayal
0: wa mais bien sûr
1: serigne cheikh mbake ciono yim dacc
0: wala ci ay garab
1: Touba mom li fi mag ni bawone xawma nuy binab lepp de waye garab bi kep buñ ci agono señ bi dong binab bobu rek kersa la tam buñ bon gi ni garab juroomi temer top yep de nañ ci jëmbaratu garab tek
0: legi mbalet mi gis nga ko dem beure ci dekk bi seun est-ce que dekk bi yeb do ay
1: ya ngi gis
0: fi ay dépôt wañi
1: gis bi fa jaay ka déplacer wo mel ko na mel sa xol way jeex tak
0: ak xet go xamna
1: est ce que jaay nañ ngeen sax souf sañ deb gu jar lor gi ñu
0: lor population jarako
1: señ cheikh man demone magal jaar na fofa trétoile ma ci awon duma xoos ci man dañu fa fi nit ñi wara jaar jox ko jaay ka di ñun bu ñuy dox ñun ci digg nox mi ngay wax
0: da ngay sel li rek
1: parce que buñ la ko doon jaay sa and ak dara ci organisation sax na sesse ci mur bi baye 2 mètres ndax trétoile yo yaat nañ presque mat na 5 mètres mais ñom buñ la natalé li tambalé ci chatul trétoile bi

0: consommateur. Ndax ay événement religieux semaine bo dugg am na événement religieux mo xam yu ndax ndan mo xam yu mag magan yu am ci biir communauté bi te industrie bi ngir mu dox ngir mu productif faaw mu am ñi consommer te ñun nak ñu jitu ci consommateur yi ci Sénégal te gannaaw ñu jitu ci consommateur yi kon ñun ñuy jitu ci mbalit ku la dakk consommer mo la yepp mbalit
1: bien sûr
0: te mbalit mi nak wara doona tud legi luy gaay ndax ñun Sénégal sax dañuy jënd mbalit te xamuñ ko ndax bis bu set muy jëndi conteneur yi jugge Europe te Europe ba muy jugge mbalit la fa auto sax ñu jugge Europe bi ñew Sénégal te Europe fa mu dëkk ba mu jugge mbalit la fa ndax ñoom seeni norme auto yi wara duñ fa daw légui nak mbalit momu dem nañ ba bu ñuy yaq ak lo xamanteni kenn xamu suñu tollu depp lu goor goor la tuddi defé na ni war lañ ko mëna diggé place yoyu nak ngeen doon wax te mu doon farata ndax bokku na ci li xatal dëkk bi te donte tali yu bon yi sax jotugulen ci la ndax jottaay bi am solo te dëkk bi ni ngi koy faral di waxe Baye Cheikh lepp priorité la mais yi nak day woné Baye Cheikh ay at ci ginnaw lu ba juroom ñetti at ci ginnaw amna ay témiyo doon tok fi début traité ay nit doon yëkëti ay cadeau diko tek ci su jëm jojju mais tay ji l'avenir jox na la dëgg ndax ay at ci ginnaw bi ngay yëkëti fi ay poñ di artu nan lañu moytu nangam amna yo xamni ñu ngi koy yéxé def buñ ko deful tay bo legui da fay gëna sét ci ñun da day gëna jafé ci ñoom mais tay gi amamu boba ay ben tali bon lañ doon wax dem nañ ba tay amatuñ tali bu baax am deet
1: wallahi
0: liñ doon wax li nga doon wax ci ndaw ñay at depuis ce reportage ba nga defon ci gar bu mag avant ñu tej gar ba ñu nan Cheikh Amadou Mouride anamu tay aduna joxulu dëgg li ci dess nak fofa lañ wara xalaté ne xamni niñ wara taxawé buñ ci taxaw ci dem responsabilité bëpp ci sunu kaw la mom lay gatch té yaakar nañ dégal mel comité d'organisation bi yor magal dem ak ngi léni ñaana li ñuy liggéey naam am na solo waye nañ ci bolé mbéd Serigne Touba yi ñu waggar ko ci magal première cornice bu bëkk ci juma bi war nañu farlu ba kaw talibi duñu sétan kenn diko dagg diko jox jaay kat ñu diko jaay ba tax talibé yi wara magal ci Serigne bi indi leen ñey lor li tax dëkk bi gëna xat lool dong la
2: da mo limay ci gëm sax moy su mënta ñak bañ war ko def moy dañu wara organiser ay foire wala ñu wut ay tante yu bax baax yu bax man na faré nga jox ñey jaay ñi difa jaayé keur jabaru Serigne Touba gogui amu ci genn ki difa buy jaay téré buy jaay sofi diko jox
0: Serigne Baba ko
2: organisation bobu nga wax xeyna jombut am nañ ci té waye nañ ci gëna yok jéggu yi waxtaan ci ki difa yi dekk bu amutum penc dal tay recevoir mbolo mu ton ni Touba la gis Touba bu du penc
0: té Serigne Babacar
2: ay marsalam
0: Serigne Babacar da am lo jundu sank di ni ñi exé ba ci trottoir bi di bayyi arrière boutique ci seen place mais buñu démé ñoo fofu boko démé mbalit ma nga fa fek lu ci ëpp mar indi mbuus mu fa takké boko jimi
2: moy seen wala ci banga fay té ci ginaaw ko dama ca ba ñaaga xam moy seen wala
0: xamna né xam nga la fay xew
2: moy seen wala
0: loolu nak wax dëgg yalla jekul te jaagu ci dëkk bi rawaté na nak biso ci dëkk jaaykat yoyu nak ngeen doon tuddu ci jaaykat yu jabar yi xol bu naqari bi ngeen ci am man ak sama jooni moro mala million yi talibi yi fi nek yep nakar gogu lañu fi am
2: man ni bu don sa keur baye mom bu don sama keur baye safar na ko
0: rawati na ñi nek rukk ko soxna may bi nak la fa nek du deggul jaadu digënde keur soxna may ak keur señ mam cheikh anda gogu fofu ñu tur dar salam la fa nek du degg du jaadu legi dem nañ ba étranger dañuy pour sax seen ak ndabot dekk ñom bu sori fofu di xajama suñu dekk bi dafa jaay yo xamanteni ni señ bi soxlawuko kenn soxlawuko te ngay ma ngay jar nak
2: lañuy afficher dañu neub bop
0: te ngay ma ngay jar nak lolo ma ci jaxal
1: ñukoy jënd
0: ah ñun do nga koy jënd tax mom ni ñi
2: xamna ñukoy jaay yo koy jënd
1: Babacar da xamni ñukoy jënd
2: xamna ñukoy jaay wax bu ñukoy jënd do
0: rek da damaay ma li gëna gudd té ñu ñoo da amati na solo yaal na ñeen Serigne Touba fayal bopam ndax dekkam bi ñor nako bëgg nako fonkul nako yalla suñu borom fonkal nako ko kon képp ku ko koy dimbali ci dekkam bi japp na na yaangi ci likoy diglo kon nak yalla ñu ci suñu borom boole ñun ñepp dafa ñu ci ngeeramul aduna ak ngeeramul al-akhirah dañ ñaan baax suñu mutaha yagg bi ak jabatu
2: Serigne
0: Touba yépp la jabatu Serigne ak jabatu fonk yépp
1: la mais jerejeuf Mohamed Fam mo ngi dekk bi rek ko ñor machallah li fonk yi mu ñew yépp amna solo mais manko don waji fatale même balit mi ni don nañ fi def ben centre d'enfouissement pour mëna exploiter balit ni fay ci cadre balo ci mais fofu man dama jappane sax mais Seigne Habib ak wa Touba Diakaram dañu wara dem setiko parce que centre d'enseignement depuis 2016 lool biñ tégué xéer wi
2: 10 ans après
1: biñ tégué xéer wi juroom ben wèr après matériel roulant bi yépp ñëw na bu bess tak camion yu mag yi nga gis yi ci gëna bess di légui lañ koy doga jël bi ciol yi bëré sax génn ko di ci jox ko wa UCG mais projet bi auto yu mag yi ak yu ndaw yi yépp ñëw na charitier yi dañ leen ci warone intégré muy créer presque 2500 emplois nga xamné mbalim daf ñuy jëriñ ñu am benen projet bu mel nonu feulé ci Bukhatul Mubaraka pour déchets plastique yi mais li ci gëna yéme moy centre d'enfouissement bi biñu tégué xéer yu juroom ben après matériel bi ñëw na liggéey bu bo fa démé lenn mo déssol moy bâche bi nga xamné fa mbalim mo wara dajalé yu trié ko mën cey génné yu bari ay énergie ak ay tassam yu déggu ñu né entreprise bi nga sous-traité won marché bobu dafa fay deug xawma FK la tudon xawma suma djumul def nañ fi ay délégation yu bari ñom dem ci kilifa yi di lan ko léral ba tay centre d'enfouissement bi fam taxawon la taxaw
2: te agalé ci dess
1: lu tax duñ ko lijeenti mom ak projet au UCI c'est la même chose
2: bobu di lañ jur ci lor ak bari
1: mais pourtant fi li ñepp gis nañ ko ñu lancer ko ci kanu kilifa yi ñu cochoné ko nit ñi def ci sen alal ñaari projet yu yépp Babacar ña nga né wa légui
2: ndax mo day transféré ndox day jëlé ndox ci barab indi
1: wa légui duñ ko wa légui lij buñ ko lijeentul du mu ci do lor ak
2: mu ngi lor bu wër ndax budé projet UGE wi ngay wax ni budé fi ngay tuddé tokor ba gëna yi ni yépp leen gëna soron moy ndox bi day jigé fa gëna kawé di gënni fam gëna xoté di ball ndax bersé wul fenn
1: lan mo tax bu état ñëwé fi xam nga di ñu dik lum défagul duñ nako bé yow état continuité la li nga fi fekk mu tagga temba yégaliko boko mën ta yégali ñu yégaliko nañ waxante deug parce que ñaar yu am solo la Babacar mbalit mi lay régler problème parce que li wax ni ci mbalit est ce que xam nga même wa UCG yi jambar rek ñu ngi tonni mbalit wi
2: machallah
1: mais mbalit bi dafa ëpp doolé
2: ah di seen morom mom
1: deug té aussi lolu seen liggéey la dañuy calculer tonne yini
2: bu tan ñu leen koy fay
1: par be mo ci do lañ leen mëna fay
2: ci lepp ci fi ñu jaar sax moy fu am tali la te Touba mbedd yi fi am tali mo gëna neew
1: jeexna
2: legi mbedd so fi war nañu
1: même fera bi fi nekkon di balé tali bi amañu gisoto le ben tali yep suuf ci nangul ko boy li doon wax sax ci yep suuf ci nangul
2: a bari na ci de ta suuf soso moy sak canal
1: mais nan ngay amé assainissement bu baax mëno di défar ay canal suuf ci
2: kenn mëno ko
1: ba paré li ci gëna yéme bala ñoo sakkar ñi canal yi
2: nawé tambali
1: man fi la gis wa Touba Diakaram mom gis na né tout temps abo mi nek fi ci canal yi d'ailleurs sax bokoy toj sax lolou ngay say demal sakkar ni ci canal yi ak tokoro mais waro xaar ba nawé jot ngay sakkar ni ay canal dafa wara doon lo xamné am permanence la bokk moy li fam doon wax yoon wu bax mom ci yoon yow boko xamé wax mako ba fi xalé fi ba dëkk
2: amu gëna déwal fep li war jumaa ji nga fi né moko déwal fep dëkk bi ndax ñi ngi doon li ñi doon ñaawlu legi ci jaay kat yi ke señ Mbacké Solo señ Mbacké Madina yoon wa gëna ñaaw na yoonu mel taliba namu yaqko mo gëna ñaaw nga ñëwaat ci wétu ke señ Abdoul Khadir digënté ke señ Mamor
1: fofu kenn
2: fa jaa jidi ganar
1: kenn du fa jaa
2: fofu jëm pour mour lay
1: kenn du fa jaa
2: cheikh bashirou mbacké abdoul khadir mi kërëm kep fuko gëna doy waragut
1: kenn du fa jaa té do wacc talibi
2: nga ñëw ci station dar khodos señ sirim señ abdoul man buy gënne kërëm bi ñëw ko señ dar fami jaar moma jaaxal ba ci ay bax akum xous ci lay do yoni mu baxawon daan jaar ne mom auto bi daan jaar sax yow nga diko xol sa kilifa auto bi jaaw sa xol day jeex te dara changer wut
1: mais ana tali do ñu won jema defar ay yoon fi ci magal
2: deg na ko de man de gis na fa ñu xepon fay xeer masale yoy
1: way defar mom xere dem na
2: ben sar sa fer la ngay ñu jé defar mbéd mi yépp
1: mais lolu yak xaliss la daana kare xolal jaar étage
2: xolal guuy mindi
1: xolu guuy bind
2: buñ sañon tali bu jëf fa ñu amad ganus ba ñamon
1: xolu guuy bind na mel ñu faté ko complètement mais xolal feulé xawma lekku fi la ma ngi wax ak
2: ñoo buñ tax na xolal ké da nga na xolal ma la xolal ñi xolalante ba geñu dem rek
1: légui nak ku ko wara lijeenti li
2: lijeenti ko bu dew
1: xam nga dundé dëkk bi ak dundal dëkk bi wax nga ko du bern mais bari na ñoo xamné même Seigne Touba jumtu kay lañ ko def
2: Mhm
1: liggéey luñ ko way dañ koy liggéey ba paré li gëna doy war même bo joggé pour liguéel sëriñ bi ak ci dëkkam bi sax day am ñu taxaw pour gal encore parce que duma dem té kenn du dem
2: dëgg dëgg
1: li nga wax ci suñu responsabilité ñun ñu ci dëkk dëgg la Seigne Saliou daan na wax né li nga xamné suñu akal ak suñu yelleef dañ ñu ko wara jox
2: dañ ñu wara défal ñu défar suñu
1: waaw waye nak biñu ko xaar duñu ko xaar bi nga da non duñu ko xaar parce que dëkk bi fi kër la ñun ñoko wara défar du téré nak lañu wara laaj ñu diko laaj parce que lo yow lo mom la té yow ya ko fa defit
2: bayna señ cheikh nak buñuy jam baram itam nak ñi dirigeant réew mi itam wala ñu jam baram suñu biir bu baax nak ñu itam
1: ah oui
2: cheikh bari na mbéddi daw ta tay mu ngi ta xamul ko sabab mbolem bâtiment bu mësi ci dëkk bi ay jamono tot nañ ko téras ko bañu ko tojé xéer yaak la fa néwul lepp sëkk nañ ko mbéddi
1: señ ahmadou rafa wax na ko fi
2: fepp am ndox waron jaar sëkk nañ ko kambu gu fi néwon ay kambu buñu ko touba ay kambu yi kambu la ay dég la sëkk nañ dég sëkk nañ kambu lepp ci dëkk ko yoon ndox amutut ñu ngi tagok ay taa
1: xolal rek ba lé ñu sëkk ba ndox mi wëlbiti ko dem fet dem kawsara dem kenn mësto gis lu mel non
2: loolu nak mo né fepp moy yoonu ndox yi manam mbeddi sëkk mo xane comme neex sëkk ñu dé
1: ko
2: suuf sa morom da ko sëkk sa morom sëkk lu la sobé kenn la bu sëkk
1: be yow suma la déggé da fay melni ko dëkk bi néwul ci ay loxo baaw ga
2: kiñ dëngu ko suuf da non la xam mo jël sama xawmu dara tamo moko wax sama no ko mom neena
1: yow nangu xam
2: da ngay dal deg ko soosi tay nak gis nga señ cheikh dañu wara gëna gorgol wat am nañ lepp
1: da may am nañ lepp gay
2: parce que ñi ngi wax legacy bu dafer magal gi ñaata milliards lañ wax 600 et quelques milliards
1: waaw
2: señ cheikh waxuma la nañ sam ji pour ami nak waxuma lañ def ji ni ñara ji ginar waxuma la nañ bay ji soble neuma lañ bay pomme de terre neuma lañ wuti ji xar neuma lañ wuti ji bay way señ cheikh ñaata centaine de milliards ci ay compte ñuy tabbi ci réew mi ci ab budget manam lu sédd lu ñuy nane képp
1: kèn
2: mu ñu xam nañ buy am nañ dakar am nañ bisab am nañ mad am nañ tous les fruits yo xamné fruits yi ñuy jaay ñun benn problème leen do ngul ñëmu té mom lañ ñuy jaay moy encastré bari na carré bo xamné boko dajé lañuy sax da ngay xamné encastrement bi ngay jënd way jëndo dox
1: légui nak gis nga fi toll ni
2: lutax buñu jëme ABC ci fexé ba am encastré yu baax magal Touba ñu né zéro consommation sans vie naturelle
1: ay pot rek
2: wala tagi tam wut ay boîte ay encastrement yo xalé bu xéetu canette la wuko nit ñi bëggé ñi manam réew mi suñu Dakar gi ak buuy bi ak mbolem lu naturel la fi am la ñu diko jëfëndiko ta ñaata milliards ñu jëgé ci biti ci ay sagari ji yo xamné
1: ay kenn xamul lu jëlé
2: saxul dara niru dara ta ay milliards la jëlé
1: kenn xamul lu jëlé
2: ta bon mo nañu réssé gënu magane rendéré Touba mo ñu wote moy bu kenn consommé boisson
1: consommé local té lepp mëne ko def réssé dé
2: buñ ko réssu won benn année gis nga la ci jëgé ci copar den wati askan képp jël na lo xalé tout mënu ko xay
1: hello assalamu alaykum
3: Salaam alaykum wa rahmatullah.
2: Assalamu
3: alaykum. Ya magi jeer ba.
1: Me dalé na def?
3: Sant Yalla wër, wax di rafa jotaay bi rek.
1: Nga dalé gis na def?
3: Do jotaay bi amna solo
1: won.
3: Wax bi ñu ko wara ni yok sa dé.
1: Ñu moy jëw ñu la ñu da dalé.
3: Na yéne ngi duggu ci taw yu xamane ni man sax fi ma ci addu rek moy magal. Magal yaatu bi ginaaw gi yaatu lu yaatu sax foko tak wër na.
1: Deuke.
3: Ba ci ben man fi may indi até mo ci ñun ni man li may jëm yëngu muy commerce ci
1: dëkk wa yoré ci lool ngay
3: ñi amu ben commerçant boy dem nangula lebal 300000 wala 200000 té magal gi buy jup ci amna commerçant xamni boy lebal 2 millions wala 3 millions li lebal lako parce que xamna ni produit bi di ngui koy jël di ko jaay di nga leen wax
2: té ñu koy jox ñu la koy joxal
3: wa té ñu raang la koy jox ñu di la ko jaar kon xam nga ni kon magal gi yaas na ginaaw waye tam na ñi xamna ni comme li señ mbay babakar mom wax ñu xamane ñoo yor dëkk bi ñoom ñoo war xol li nga xamane ci mbi genn ngir dëkk bi comme niko señ cheikh amadou wax rek ñu bañ di dundé dëkk bi té di dundé dëkk bi té dundal lu dëkk bi dëkk bi li ci joggé bu fekké dañ koy déllu waat ci dëkk bi comme dëkk bi dina rombu fi bu baaxa baax
1: wallahi
3: ma ngi jégg lu baax di balax
1: wallahi jëw ñu rajé
2: ay señ cheikh fini
1: señ dalé jëre jëf
2: ñi ngi dënk dëkk bi fini fuñuy jëlé luñu défar dëkk bi su fekké ñun suuf yi ñu wax ni yépp nénañ ñu wut seen loox
1: non c'est dire man xam nga ñun aussi dañu am ben problème moy problème mu organisation xam nga ni lu la way mëna waxit nosu gi dafa dess quand même
2: trop
1: parce que yow problème yi ngay wax da nga dul xam exactement problème yi ngay wax da nga dul xam da nga dul xam boko bëggon na lijeenti kan mo koy lijeenti lolou xam nga du yoon tay par exemple buñu li li muy wax ji xam nga ñu am nañ ñu ngi organiser magal nga am nañ ñukoy organiser ñu ngi def ay geustu ñepp xam nañ njeriñ ni gis nga bedd yi niñ koy jaayé gis nga penc amu fi mais lolou waxu ñu nga dem outil mais nosu gi organisation bi ba kuy ñew ñu xam ki ñew ak lum indi ak bo ñewé en contrepartie yow lan nga wara bayyi fi
2: bu magal ji nak moy safara ci waw moy ñu fop lepp dengané ko mu ne ci benn loxo waye kene ku ne teyel sa bop la nga yor da mbolo mu ne organiser wu teyel sen bop la ñu yor
1: ñu xam li ñor boko bëgge jël li ñor boko bëgge jël Babacar day day xaw ko
2: dara du xaw dara du xaw ñepp bop dañ ko wara bolé ñepp defar ci dëkk
1: amna lo xamne boko amna ñu xamne
2: fulak fay rek te seen kilifa
1: bo bëgge jël li ñor day xaw compliqué tout di
2: waxtan rek gennu kilifa faru leen ci de

0: buntu ba mam cheikh ibrafal yatton ci sawu keur ga dal fa lañu jaar mané ko fal ya yag deg junjé buntu ba mam cheikh ibrafal yatton ci sawu keur ga dal fa lañu jaar mané ko fal ya yag deg junjé watab serigne balla berir dul ci se jitu dip se fer dalay bab ak ñewon ci bir raw nañ ta talu lampe bi dem se fer yegul tinul muridi ñoko naxasal muy fasne ay bagax la jël xana bagasi yalla ya bi dem se fer yegul tinul muridi ñoko naxasal muy fasne ay bagax la jël xana bagasi yalla ya Cheikh Mustafa yone fandam ak cierno ak gede imam ni len na ñepp seru dam mag ñepp ñal bu guddiye Cheikh Abdullah Diop taxaw Cheikh Mamouram jaxati ñew ñu andandok
1: Cheikh
0: Bandaw gaskar gu melni lahbiya Cheikh Mbake Bousso Diop taxaw julle ko sappe selaw defé ñalu ñu fa jëf ndaw retuñ ba sanku sunna bam selmale la dal di bur wacc ci pakhma melni wer cheikh madlamin gey dem ci bir cheikh mo dundum be sang yaari muhammadum ya jël jëmmam je jox leen ko ñu jël jibal ko yalla mi dogal kérok la taggok choona ya Baram Touba kérok la taggok choona ya yari muhammadom ya jël jëmmam je jox leen ko ñu jël jëbël ko yalla mi dogal kérok la taggok choona ya Baram Touba kérok la taggok choona ya Cheikh Modou Ndoumbe wa Isham mo mujje genn ba

ñene karaf la tonta bu di mat bay baramam du ci ndax ni ci ret te bo fekk na mu ñew la tax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne nit ñi dañuy ñew de waye wallahi buñu déwé dañu yew dañuy ñew de waye wallahi buñu déwé dañu yew karaf bu ci sun borom sante balance yi di atté seen jëf yi señ tuba ne na bu karaf ge bayima bi amon de jël mbokk bi amon len de jël sun borom dana atté seen digënté dana qiyas la nga xamne non la ko defal de jël yakay anawal mu wéti ko saxal ci amu len dejjin mbokk ci amu dejjin nim ko mbokkewal ba nopi ci tok len di def ngaraw jori.